E lua ni wae ngā tāua e mawhai ai o na tātou tāo fia ai le pipisi o siama o whāmai e whēwea ia ele ea. Mua mua, o le tūma mai o tātou tino e tāo fia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi. La fua I wawe le solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le anu wale iso o seno fuanga. Lua, o le fulu mama o lima e se fasi moli mabai mama, mo le tolu se fulu I le fasi fulu se e kone le umi. I taimi ngā se siaita o mafa, a ele I tau sami, pe umafoi, pe a uma o na faini ngā luenga palpala, pe a fea ngā iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi o na fao ngā le fale le tā ua. E mafai o na fao ngā vei la au, fulu ai lima o loo fata uinatu I le fale o loa. E tā ua tele le fata ua o vaenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.